Da noi në rrisëm vejat Little World of Sonar, Tame Impala, Wonky Jenny, The Cat, Dracula. Po likëbër stacion pajiz në këfahna. Alright, jo, respecti në të kelek gjëra taj basa hessa. Por si të smanë ovjo e të vatër gjëreta. Shardau në kori gjëvresa që të në gjëma. Eja gjëma ta holidays a league for sërt. Kua e të si e fërë kone. Ale zjetar të lumi fëmri të në gjëma në aspëris. Ta unë ajdu. Lerë por të malë të ahtë me liktar gjëma atë li andë në stërë nou. Li kumë bizimin jafshinu atë dej palisëm. E ka imin Musër e deja ku kellim ure meg bish në abat flajt, so a për osë për të rëtament, dhe në gjëma më një sërin sifër, i gjëveri në stabis në otë ku të kjetë tajt, in të e këpër sërë sifër, jo në gala dhe këf gjejt lura, ki fini situacionit a lërë për të kolë të elbiza, palis saf në njës, jo. E bat la që e fë WhatsApp më fetës mani palis sali fi dhe bëshin se mik aldar uat, pero, uat kjetë të me lekin kobluat dhe i madam, Bruno Mars, a unë

0: Le mendisht të shmaha zin për odin ja dhe me ndau klis për qat marrët vajrë rëfë qartës si të sni u arë hargjët i qëveri alek edhe unë e gdi në objement dhe si të mataj bajen edhe kësë mili ka e të hargjët konta të makifi i staj kune mi i sërt burta i ebdin për unë batë dhe as të minom në farijet si të sni u arë hargjët u e mi e të domen au të vullë pre e gjulli dhe jem kënë pa au kolle Dominique Feig dhe ka Baby Doll bejar me na unë uftiti orën komplu andein andë remake ta Bieber Exa u throwback Le mund të zgjubju kemi jenë u anë ka endë il në hafë në bëshë një zëmawa.
1: Hey, turn up, fresh beats, I'm rolling. Malta's biggest hits, live here.
2: This is...
1: Turn up, I'm rolling. Ugh, where's the remote? Hey Lisa, turn on the AC.
3: Air conditioner is turned on.
1: The new Orgs air conditioner. It listens, it responds. Only at Smart FX.
4: Bit-temperaturi għolijin, għara li jettuħu l-prekawzjonijiet meħtieġa speċjalment fuq il-posta xogħol. Għal aktar informazzjoni, kuntattja lill-OHSA fuq 138.
5: Santa xata tajtni, imma weġġajt?
6: Le, u s-sussan għomel.
5: Ekku, l-Atrium, għal kollox issibu.
7: Daxxar biskontijiet sa 70%.
8: Libriħel u online.
9: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
10: This summer, your movie nights come with rewards. Watch 6 movies at Eden Cinemas between July and September and get a €25 voucher to spend at the Eden. Catch their biggest blockbusters, stay cool in air-conditioned comfort, and make this summer unforgettable. T's and C's apply.
11: If group classes are your thing, listen up. Introducing the new Synergy Unlimited Class Package. A four-week full access to over 40 classes. From HIIT and strength to yoga, Pilates, cycling, dance, core, stretch, meditation and more. So you can choose to come for classes every day, twice a day or mix it up. It's completely up to you. Get the Unlimited Class Pack at synergy.com.mt.